0: en el Parque 12 de Noviembre, que se encuentra parada. Son las 7 y 28 de la tarde, la ventana de Pontevedra.
1: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
2: La ventana de Pontevedra, Radio Pontevedra, Radio Arosa y de Zatabeiros.
3: Marcelo Dobode, EO, director de este coro Sendecoro. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes de nuevo.
4: Muy buenas tardes.
3: Bueno, ¿de dónde salió Nome?
4: Pues sale de Eva.
3: Eva Mejuto, ¿qué tal, Eva? Muy buenas
5: tardes.
3: Hola,
5: ¿qué tal?
3: Todo derivan a ti, Eva. No sé cómo...
5: Bueno. No, porque fue un poco ahí argallanta inicial de esta iniciativa. Y creo que fui falando con Belén, con mi amiga y socia, que estamos buscando un nome y queríamos algo que fuese divertido, que fuese también un poco irreverente y que amosase, bueno, pues o sentido de humor que tenemos detrás de todas las cosas que facemos, que puede ser reivindicación, puede ser festa, pero bueno, non son incompatibles unha cousa ca outra.
3: Como e cando naceu o coro?
5: Pois naceu a finais do ano, de hai dous anos. Precisamente foi cando faleceu Marcos, foi a finais de agosto, e coa idea de pensar unha maneira de facer algo que rendese homenaxe e algo que teña que ser revolucionario e festeiro.
3: Marcos López é moi coñecido aquí en Pontevedra, igual hai xente que non o coñece. Falamos
5: sí,
3: un poquinho
5: pois,
3: de Marcos.
5: Bueno, era xestor cultural e estaba detrás de programas como Ambienta, como Pinto e Maragota, todo desde Avante, tamén desde o activismo, e bueno, pois unha persoa moi implicada coa cidade, pero tamén coa diversidade. Entón, Marcos e eu sempre falábamos da posibilidad de facer un coro queer en Pontevedra. A mí me parecía como unha cousa tola, absurda e imposible. Pois cando el faleceu, pois un pouco buscando a maneira de homenaxealo, pois xurdiu esta idea que sabemos que a él lle faría ilusión e que lle faría graza, e un pouco que o que estamos comentando, a idea de festa, revolución e reivindicación, todo xunto.
3: A música ten ese poder tamén de igualar as persoas, Eva?
5: Sí, ademais, mira, ten a capacidade, eu creo que a música é das linguaxes que teñen maior capacidade de comunicar algo, de emocionar e de servir dun punto de encontro, de excusa para que a xente se xunte, para que a xente se solte, se divirta, se, bueno, pois que deixar sair fora todo iso que temos dentro, que o día a día que temos, que tan acelerado, pois non permite. Entón, o momento de xuntarse, de respirar, como nos enseña Marcelo, de quitar tensión, de deixar todo fora, de botar a voz, botar o peito, botar o espírito fora e botar, é unha maneira tamén de botar os diaños, non?
3: E por que este día contra a LGTBI-fobia son tan importantes no calendario?
5: Pois, mira, o Día contra a LGTBI-fobia, que en Galicia non se celebra moito, porque, claro, como o Día das Letras Galegas, pero celébrase de que no ano 1991 deixou, por fin, de ser catalogada como unha enfermidade a homosexualidade. Entón, é super importante recoñecelo, reivindicalo, lembralo, porque isto foi antonte. E, bueno, tendo en conta que hai certos discursos que están, bueno, non sei se están xurdindo agora ou que sempre estiveron e que agora saen con máis sen vergoña, non? Pois de que en tempos pasados foron mellores, de que na ditadura se vivía mellor, de que con Franco estábamos mellor. Entón, claro, é moi importante lembrar como estábamos, como estaba precisamente a xente do colectivo na época da dictadura. Entón, pois lembrar que agora temos dereitos grazas a que hai moita xente que puxo a cara, que puxo o corpo, que puxo a festa, que puxo a revolución.
3: E que vos, Marcelo, a través das letras, é o que queredes trasladar ao público, non?
4: Sí,
3: precisamente o que está falando Eva, o que está dicindo Eva.
4: Sí, totalmente. Queremos trasladar ao público que non somos visibles e que estamos aquí e que somos personas e que podemos vivir e convivir con todo o mundo.
3: Quero saber, cantos sodes? Onde ensaiades? Como vos organizades? Pois, de onde sodes? Porque somos todos de Pontevedra?
4: Mira, directamente somos un sendecoro. Porque cada día somos uns. No sentido de que, bueno, que a veces viñemos a ensaiar, outras veces vin outros, pero normalmente andamos sobre 14, 15 e que deixo unha porta aberta, como no, del
5: sí,
4: armario. Todas las del armario, por favor. Acérquense al Valle Inclán.
3: ¿Y dónde os... ensaiades, no Valle Cañiclán,
4: sí,
3: ¿no? No
4: os mércores a 5 o 5:30, más o menos. Y sí, estamos allí, pasamos genial. La verdad que es una suerte juntarse cada mércores con esta gente maravillosa.
3: Sea un coro abierto, que quiera participar, sí, que puede iros mércores a ensayar o Cañiclán.
4: Sí, sí.
3: ¿Tenés correcto alguna actuación próximamente? Chamáramos
4: sí,
3: de...
4: estamos la semana que viene en Vilar de Santos, allí en esa fantástica sala de conciertos rural, nada, en la Casa de Noé, y estamos orgullosísimos porque hay una sesión vermú y, bueno, pues

0: Vamos a facelo o mellor posible e a facer que a xente o disfrute e cante con nos.
1: Tivechedes unha semana interesante aquí en Pontevedra, porque estivechedes o luns actuando con Llurena nesa presentación, non? Dos, que non é a primeira vez que estivechedes con ela, non? Se non me equivoco. Ou sí, a primeira vez que actuaches
0: con ela. Sí, a primeira vez que estivemos con
1: ela. O ano pasado, cando veo aquí Xferos, non é...
0: Non estivemos con ela, non. A verdade é que non.
1: E como foi a experiencia? Contame.
0: Pues muy grata, verdad, de que fue un poco aquí te pillo, aquí te mato y un poco cruising, ¿eh? Entonces, sí, porque fue muy poco tiempo poder preparar o tema, pero sí que foi divertido y o mellor de todo foi chegar e vai decir, nos tenéis que facer algo que nos voy a decir o qué, pero temos que ir a cantar un día tal, y todo o mundo dixo, vamos, adiante. Entonces, eso é o máis bonito, ¿no? De ver como entre nós nos juntamos y facemos que as cousas funcionen.
1: Sodes profesionais da música, sodes cantantes profesionais, non?
0: No, eles no. Eu sí, pero eles...
1: E como se encauza? O coro, quero decir...
0: Bueno, eu me dediquei toda a miña vida tamén á música tradicional, en certo modo, e sí que dirixo pandereteiras e dirixo grupos de gaitas e grupos de baile, e tamén foi un reto moi grande para min dirixir un coro, porque sí que dirixir voces é outra historia, ¿no? Porque na música tradicional, bueno, pues sempre monotonal, inda que haya alguén poda facer unha terceira ou así. Entonces, bueno, sí que tamén un reto para min poder que eles saquen as voces e experimenten o seu son interior, porque a mí non hai xente que dice, yo no canto, todo mundo cantamos, todo mundo temos o noso son, solo temos que aceptalo como aceptar todos os nosos dereitos e ser felices e tirar para diante.
1: Falando de dereitos, Eva, España lidera en materia de dereitos e liberdades, somos un dos países mellor posicionados en Europa. Isto é un recoñecemento aos nosos avances sociais e tamén legislativos. Pero todavía queda camiño, non?
2: Sí, queda camiño. A nivel legislativo avanzouse moito, quedan algúns aspectos por conseguir, pero se cadra non é tanto o problema a nivel legislativo, sino a nivel social. Bueno, segue sen ser unha igualdade real. Seguimos a ter, pois, aínda en Pontevedra, veuse, a ver, unha cousa que aconteceu puntualmente, pero que aconteceu. O feito de que, pois, de que houvese casos de agresións homófobas.
1: Sí,
2: unha este ano, outra ano pasado, seguro que hai máis que non se denunciaron. Que estamos percibindo tamén certa sensación de rexeitamento cara a diversidade por parte do público máis novo, que é algo que nos preocupa moitísimo. Entón, pois, o feito de sermos visibles é algo fundamental, que haxa moita xente que aínda teña medo de sair do armario. É unha maneira de violencia, o silencio e a imposibilidade de ser quen é algo que realmente é moi, moi preocupante, e que haxa crianzas pois que lle sigan facendo bullying nos institutos, que siga habendo acosos, que siga habendo violencia de todo do tipo, pois eso significa que, a pesar de que temos dereitos, a sociedade non nos acepta como debería. Entón, pois, si é certo que vivimos unha situación privilexiada con respecto a outros países que vamos decir agora, como está, por exemplo, Estados Unidos,
1: sí, moitos
2: países de América Latina, moitos países de Rusia, moitos países de Oriente, de África, pero realmente o obxectivo noso é que a igualdade sexa legislativa, pero sobre todo sexa real, que todas as persoas poden levar unha vida digna, visible, bueno, pois, absolutamente cotía normal dentro do que a palabra normal é certamente complicada. Eu quería facer un apunte tamén, que dentro do coro
1: claro,
2: temos unha sección de Estados Unidos. Temos unha profesora que ven desde Carla, que é a nosa pianista, ademais, que ven desde Pontareas, e que trouxe unha profesora, non sei como se chama, residente destas que veñen pasar un ano, Grace, e que, bueno, pois, estadounidense, que se uniu ao coro, e despois tamén temos a outra estadounidense que se chama Eri, que está en Cangas.
1: Que internacional,
2: sí,
1: ¿eh?
2: Sí, despois temos outras dúas norteamericanas que están vivindo en Seixo, que tamén se uniron. Como chegaron a Pontevedra? Non temos nin idea.
1: Pero están no coro, non?
2: Están no coro. E entón, pois, cantan en galego perfectísimamente, cousa que tamén hai que dicir ya agora que estamos perto de 17. Há moita xente que di que non falo, que non canta en galego, porque non sabe. Estas mozas, levando aquí 6 meses, fano perfectamente. Entón, si...
0: E unha madrileña.
2: Sí.
0: Ana, que é madrileña.
2: Ah, por certo, sí, sí.
0: E tamén canta en galego.
2: Entón, pois, a ver, si xente de fora pode, podemos.
1: Última mensaxe, Marcelo, como director do coro neste día tan importante, hoxe é xoves, pero o 17, aparte do Día das Letras Galegas, estamos no día, na loita contra a LGTBI-fobia. Última mensaxe, Marcelo.
0: Pois que os nosos dereitos non se tocan, e vai ser un último tema que vamos a tocar, e fixemos unha letra, Eva, que é a nosa letrista, fai unhas letras maravillosísimas, e, bueno, máis que decir que os nosos dereitos non se tocan.
1: Bueno, pois, mellor presentación cabosa non hai para este último tema. Con eles, con Sen de Coro, o Coro Queer de Pontevedra, pechamos edición por hoxe. Quedan con eles. Grazas. Mañán voltamos.

0: Concello. Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro pídenlle que rectifique.
1: Pois eu creo que a maior expresión de como o Partido Popular non está traballando a favor do idioma, sino que o que quere é camiñar precisamente para que a lingua galega sexa cada vez máis residual.
2: É un goberno indigno, yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua, para nós é vital.
0: E a Universidade de Vigo escolle mañá a súa nova reitora. As dúas candidatas son Carmen García e Belén Rubio.
3: Mañá, a partir das 10, máis de 20.000 persoas decidirán quen se convirte na primeira muller reitora da Universidade de Vigo. Carmen García Mateo, de Nos Universidade, a máis votada na primeira ronda, ou Belén Rubio, de candidatura H2040, a mesma do reitor saínte Manuel Regosa. Ata as 6 da tarde poderase votar nas 27 mesas distribuídas no campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.
0: Por certo, que en Vigo foi unha nova xornada de folga no sector do metal. Alrededor dunhas 2.000 persoas saíron á rúa para reclamar un novo convenio colectivo. Aseguran que é necesario un convenio digno que respete os traballadores. En canto tempo, seguiremos coa inestabilidade e temperaturas frías para esta época do ano. Mesmo poderá nevar nas montañas de Lugo e Ourense por riba dos 1.200 metros.